0: خوش من برنش نمبر ده هتا کمیز مو یار کلم سام برای من هم نخب نقش نه چرای لق اورلا بعدی رحمت نقش از قدام نخ یه نقش لرن سنوب ترون اش تنکش موسیقی سبب کت کن باسا تی خم چرای لق چقدر کن تو قنی ات کمیز رادیو ن الله تو ده قشن کین کی ویدیو لرن از داشو موسیقی لق قلب ایت قلب بودم دو با مام دکن بر سناب کیورش از نه امید قلم زه خوش شکنش نمبر ده که ماهر ملن تونشیم از
1: سلام مرمت سیاستچیلر سلام نخشت برادقان بلبلار ادین آلت تنشر ملت شلی فاتن غذا گزیل بوسون من ایشم گل بولی من بیگن شلیک آرمان غذا علیب کلگن نخشم مخام نادین آری
0: بوده کنی اون داست نخشن باشلان آنلاینیه

0: از من که جمع بود. سلام سلام ریاست چاکاچلار مشوقتانز لا خیرلیک بوسن دب سلام نرنی ایبت تو رحمت فرخ چند دوام نکچرلران زوجلوب قاموسن هم داشو شانخای ده شانخای ده تروب نمانا پروگراملرمز نانلاشن انتوب قامب تو جمع دوستلا همش کامل دو تروب پروگراملان آلمس انلا نمبان انلا و آلمس
1: کا پروگرام آلمیدان نمبان انلا با
0: نمبان انلا و من مش دوستم شانخای ده تروب

سوزش قدرلق اکسیگنلق حرکتلرنی موافق ایلیب بیریش همده دوری بیلن داوالاشقا بیرلشتیریب کالسینینگ سومیریلیشینی ایلگری سوریب سونگک ماددیسینینگ ایقیب کتیشینی کچیکتیریش کرک جونگی دوریلریدن موافق پایدینلب سونگکنی قوتلش باسقوش پرنسپیغا عمل قیلیش اساسیدا جونگی دوریلریدن موافق پایدینلیش آیاللارنینگ سونگکنی قوتلشدا گول اوستیگی گول کلتیرگندک رول اوینایدی موافق اوزوقلانیب جیگر و بورکنی قوتلش جونگی تیبابیدن نظریاسیدا بورک سونگککه جیگر پیگی مسئول جیگر و بورکنینگ اقتداری یتیرلیک بولمسا پی و سونگکلر اوزوقلیقنی یوقیتیدی دب قارالیدی شونگا جیگر و بورکنی قوتلایدیغان یمکلیکلرنی ییش آرقالیق سونگک و پی کسلیکلرینینگ اونوملیک آلدینی آلغیلی بولیدی قار پرچاق قار کنجوتده بورکنی قوتلایدیغان پی سونگکلرنی چیڭیتیدیغان بش اعضانی نمیلشتیریدیغان اوزوقلیق ترکیبلر مول بولوب قار پرچاق اومیچ قاینیتیشقا یاکی قورولغان قار کنجوتنی ایزیب تالقان قیلیب اوماش یاکی کان اوستیگی قوشوب ییشگه بولیدی انانوی گومپا اوسولی آرقالیق قان تومورلارنی راوانلاشتیریش تیجی گومپسی آستا و سیلیق ایلیب بیریلیدیغان حرکت تیری بولوب نفسنی تنگشیب قان تومورلارنی راوانلاشتیریدی ایشگی اعضالارنینگ اقتیدارینی کوچایتیب قالماي یعنی بوغوم اطرافیدیکی موسکوللارنی کوچلندیریب بوغوملارنینگ موقیملیقینی آشیریدی یعنی بیر قاتار پوتقوللارنی سوزوش و تولغاش حرکتلری پی سونگکلرنی اونوملیک سوزوب جینگلولارنی راوانلاشتیریب پوتون بدندیکی قان و قوتنینگ ایلینیشینی ایلگیری سوریدی امن билан داغلاش آرقالیق تومورلارنی راوانلاشتیریب آغریق توختاتیش امن билан داغلاش آرقالیق پللرنی غیدیقلاب بورکنینگ مثبتلیگینی قوتلاش سوغوقنی تارقیتیب آغریق توختاتیش بورکنی قوتلاب سونگکنی چیڭیتیش اونومیگه یتکیلی بولیدی مثلن زوسنلی پللیسی تال و آشقازاننینگ اقتیدارینی تنگشیش رولیگه ایگه بولوب قان ایشلب چیقیریشینی ایلگیری سوریدی سنینجو پللیسی جیگر و بورکنی قوتلاب قان تولوقلایدی شونگا تینی آجیز آیاللار جونگی دورسی ایچیب قوت تولوقلیسی بولیدی